나시망 부탄 상만이 르그면 오 앙 아측송 기트랑고 크나하 다케 기트랑고 가마타니 소모이바 예놀 마초타하 나시망 얍스 knal salvaya apsan sumayo ya chu program ko khna sona gata mangen da au dik tik sa jaman asima asung ni jingthang jingthang ko brang ko khnang ska gen khna tum swing pa sakanti kon mathela yan akashwani shilong walnam